0: amakhonte eka mpolelo ya wakhala
1: okuyophala
0: ene maniwa mphira nsina hima tokosela naya
1: umadirisana vilina
0: ja nkala ntovansha wari mita potasheni
1: ai na nyama tere hala mama ya tokosela kumi kiro kwa lakia tapasili kwa kumi kwa njiripale wani
0: kera vansha mneta hai mundu wa vansha va
1: Ondo tla ga dita mo. Ati ma ga torato.
0: Ah, mo rubo tla ga torato.
1: Ah.
0: Ah, mo mi ma ka vi e ko pinya.
1: E ko po cinco.
0: Ya re an kwetu ile ali a vitru.
1: E sinadu.
0: E sala bada ba ha de banu.
1: Ha?
0: Ni salamu.
1: Ah, ina gira ata ata Manuel Mustafa di. Amu ma ga bete Manuel Mustafa di. Eto ni magari en na nabo wa kafia tuma
0: mo pera
1: o pera
0: gosh kula ni man

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ora, tenra moha, sa oshiro ni mutala mokina kom moha. Bundia, oshiro apaman hikuna, olun hikuna, warwa namrejele. Sokopela, ni mwichane nar ni mwampenta namipa, Jay Froza. Samutsana. Na hiwe iwe loko loko eva kam ni wiri na kai kanu so kapeli krom banku ni seraya ni hugu zini na na dilo ni vuna ni igora thana mahai chima ya na wiri sabda ku selo jolo selo boy ihani ya hupur lampa kalu.

0: Salama, salama a
1: tutti. Mr. Calma. Tioro yuri porla mpa kelu gugu iwara thona pir sa washel lu gugu nea huru kusala mi tipo maputu wa wene wirena so pachwa. Masini hakumva pia wigo wo opan wo wini kaleva moha. Wana wechima ya nera royoni ya huvodoela. Nivodoela kan so pachwa. Ni akukira thela mi shelo sama kupo mokone lechelo ya lomwe nara makua. Ne Maria kawito alipa na wompa huwa we kaleni hiva wo shishelo walelo. Warwa siyona. Niswe pia kama ikupua tsaradu samiki. Sava zambezo. Lelo ni yolo jawa miaha. Sawisipa. Nari, batu nako. Makacha miho. Ankumela mruni. Mchua mpia. Mbaka upwe la okwa. Wawu ya chawe makacha miho ene yao. Miaha ikinako. Nisoko ikinako. Elukuruku ya muholo. Mahikalavo. Hiti ya katia winyanyo.

0: 7 horas 11 minutos. Mami, tela bacana na halo kira tela miaha savasumanane.
1: Muzumba mkweu. Wanzwa wila egwinya musoroni jamaka makaninga ya maningoni. Mbwenye azombo enji afanyaga makatamioni. Fina akalaga umalini. Sisi, zimfuno logela iyo. Na aobiu amaka makavadidi. Apa vamfuna iyo ologela sabwa ya makatamio amusoroni. Anapata azombo. Sabudu, mizizi mindi za uchuguo. Okuno oradu msambiki. Emso provisera ya vazamezia bachuwabo. Kasemezira egumi yao.

0: Belade mala umutome ya Radio Mozambique na makono abakana makuma tana manaina nikono ni muza kankonye ya matana ni muza Matard Vinjomba Belade Mvira Suma na makumararu na tano na taru ya wila yake chinduwale Ozi uya vila bela Amvira malabo mazana meli na makuma tana ni muda na malabo mendi. Anjomba zana na malabo mararu ya wila nduwale ya kechi. Mangu ananga kanaka ane mochoki. Difunanda guvie ambala ni waga. Mwa na maloga wa Radio Mozambique Amil Karada Conceição. Udunzi wakia na sese. Komandante chef. Bela ambala ni emweru mweru. Odu lebele di Samora. Mwenu vano ramuzungu ni chamiko mpako maputu.
1: Radio Mozambique. Hoje sempre projetando Mozambique.

0: lena dabunu dudu ni bo kai kala o mazina min ja gebe ofuna lige kani takuli amukwe ono tola moto adikuru amala ai wo votimia dikana sindelo botart
1: botart
0: mwagumi mie da mugo di logana ani muluvi
1: Arlindo,
0: Arlindo.
1: Sim.
0: Odere o ko davi, o magomelo asumana, mumviria davi kamunzi bia ni mano.
1: Mana do kuna ne dia direto peno
0: no. Ah, do kuna vila kando kuna.
1: Sim.
0: Bai, to mari giro matro tanu. Ando wan.
1: Ora mara fani ve papa go serio. Ama ya ga Paulina. Manuel Garcieli.
0: Kumbu nuwazi kuncheta azombo ya wila adhina vitadela ni wia chukuchele dhina pata azombo. Botardi.
2: Botardi.
0: Ego mi.
2: Nagumbeno mwenye vina.
0: Iyo ni kana, brigadu.
2: Brigadu.
0: Nilina ania ni mulipati gani?
2: Mwaluga na miru, zari sempe nilini yara vina denovu wukuno murumbala.
0: Mwadho otame la keretu.
2: Mwadho otame la keretu, iza izadae.
0: Ayani, omagumeno wazumana wa murumbala wadha.
2: Magumela suna na marubala kuna uliwa direct weni.
0: Aha.
2: Na beno weno vina.
0: Nada, hukuno kulia bure.
2: Brigadi.
0: Marijo mwata tanu.
2: Marijo mwata tanu, ndimpeleka marijo para oromea anaga.